0: संवादः मम सहयोगिना पुनीत त्रिपाठिना सह।
1: नमो नमः प्रियाः श्रोतृगणाः, स्वागतमस्ति भवतां समेषाम् आकाशवाण्याः प्रसारितेऽस्मिन् संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमस्य ज्ञान विज्ञान प्रभागे। अद्य अस्माभिः सह वार्तालापाय उपस्थितः अस्ति श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये सहायकाचार्यः डॉक्टर विनय गोपाल त्रिपाठी महोदयः। महोदय, स्वागतमस्ति भवताम् अस्मिन् साक्षात्कार प्रभागे।
2: धन्यवादः
1: महोदय। सर्वप्रथमं ज्ञातुम् इच्छामि यत् अद्यतनीये व्यस्ततम जीवने जनाः चिन्तया दुर्बल जीवनपद्धत्या च पीडिताः सन्ति। सामान्य जनः स्वस्य दैनन्दिन जीवने कान कान सरल योगाभ्यासान योजयितुं शक्नोति, येन तस्मै लाभः भवेत्। कृपया उच्यताम्।
2: व्यस्ततम जीवनम् अस्ति तत्तु सत्यमेव, पुनः चिन्ता अपि जनेषु भवति एव। तर्हि पुनः आदौ व्यस्तता किम् अस्ति इति विषये चिन्तयामः। किं भवति, बहूनां तु व्यस्तता वास्तविकी भवति, परन्तु बहूनां मनसि एव व्यस्तता भवति। नाम ते मोबाइल